0: chuach ri Cristo. Igunohel ri ish, chiare kitsuku ri suk il pari pishap, ri ish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuach ri sipanik. Kate kuri, ri uch, romari ushlabishel, kriyeh pari kakohonik, ri hastak cherech ri suk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ri pusimu wi kowil, onri mang pusimtaj. Shane shuik o bantajik ri kohonik, che kchokunik, rumal ri lo oqeb alk uch. Ri ish, kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech mang kiterneh betar ri saklaxik, wawe hunchomanik ri, mang petinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uch amilal kashlangwa kualisak uwach ronohel riq or. Katek uri, riin, kinkuban uk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, mankot chihun ichomanik chuwach weri. Katek ut, riare, chik kohouk esh pari ichomanik, chik owi ri, riq atbal tzik puwi, shakab achinne. Katek uri, ri ish achalashik, weri intahinna kinja ubishik ri pusinik uwi kowil, Has kuche kino katash shihumul, shkisnak u uwashri rik eshreshri ripal. Weta kikimuch kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik arechri ishkiria tachinak. Katekuri, rukwe ishkiria tachinak chik, mikamba ichukab arech kiya achrechri bakil. Shane rumal rilokok ebalk uish chikak, chipatanihba chibiltak iwib. Shane hunzi hopelil, kubihro nohel di pishap pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riabahil atzakat, heri hasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitihe iwib, kachikolopa iwib, arechman kikista tzik piwiri ish. Riin kimbi weri chiwech, weare ri ushlabishel kagoma uibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, che ri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak, chikiwak kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom, runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasu wach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ikhilanik chikech riechos tak dios, ri itzbal, rik ashkol patak ri anima, ri choch, ri titem, ri oyowal, ri tzel tak tzig, ri tzel komon, ri tasok ib, ri tzel tak rayipal, rik ashemu wicheriwa, ri tzel tak wach wa im eukia, eronuhel hasu wach chikheri, katekuri, Riin kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehta ri, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri huachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatzih, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mang ot hun pishap chek chohin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shukuhe ri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuh ba, ni malakak ejil. Aretak chikuh chohinik, chakashol, y aretak chi, Kikarche ukheri jehas rihunchik.
2: Gálatas capítulo 6. Ishachalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makonik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomakba riare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap ri itzel. Chito oba iwip, che ukamik ubik rihetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik rikibano, ri upishab ri Cristo. Rumal rech, wek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eriare, shasmankota wi unimal, chiareri areri kusubugrib ronohel winaq chirila chunik ohri uk asleman shakhikuri shaskuri qna wiri riuk ihil pariare eman rakhawshik tari kutsukuh pakechwi ri enik achik rumal rech che rakhawshik che chukhunal winaq kuruk ahri reqan riti khoshel chuyaba ronohel utstaq hastaq chirech rikhun riki kuturi tsikh chuwach misubba iwib mankota hun winaq kretsebe huwach ri dios rumal rech chiri hastaq che kutik hun winaq areri riku yakna uwach riare chikit konihik pari bakilal chik qayik kuyaknari bakilal chik qayik riare chikit konihik pari ushlabal kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal muhtani ba chre chubanik ri utsil rumal rech chik penari ri uyakik uwach ri pari uqih weri uq ban kakachopik tqib che ubanik shakhik kuri are tak chiri uq kukowinik shas chqabanawi ri utsil chkech konohel ate kuri shasare chqana bisakhri eqachlal chihunam riqakohonik kuk chiwilan peri nimlak taqnutsi rikutsibakh wenuqab rechto obisabal iwach riekh khuntaq winaq che are kakakh utskeilik pareki bakilal e aregua we winaqri riketaqan chiwech arech kipus uwi rikowil arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumali uri baldi kristo Kwawe e arere, che kipusimu wi ri kikowil, ri e are, shokuhe, ma kikibantak ri kubih ri pishab. Shui arek kak che ruk ri upusik wi ikowil ish, kukuhinim lak kikihil e are, pari ibakil ri ish. Kate kuri, ri in, mankin waktak nim lak nukihil. Shui kwak ri, we pari uri bal ri kahawshel Jesus Kristo. Ri are, che shukoh ri uachulew, chori ri pal, Rumal wach in. Eri in, shinu kokcho ri ripal, chiki wach ri wachu leo. Rumal rech, che mak ot ubantajik ri, we pusimu wi ri kowil, on we man pusimtaj. Ri rakawshik, are ri, che ri uj, ujun kak alaj winaq. Kate kuri, chikech konohel winaq, che kikitrnebeh we hastaq wach ri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lo'oq ebal kuj ba, chikech. Shukuhe, hewa, chikechri Israel cherechri Dios. Kate kuri, chipawe kamik ubikre. Makuhi bahun winak chikubanow kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo. Chikanak kamba, pari iwishlabal. Amen. Riwuch shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal orayibal ri Dios, chikech ri etiosh taqwinaq, eri isuklach taqwinaq, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanik eri urrutzil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, Riuk ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Kate kuri, shukusikih pari are, are takchi bahak bantak riuachuleu, are chriuk, uktiosh, e uksuklah takwinak chuwach riare, pari lokok ebalkush, shuhu ushisah riuk, uhukohol pari Cristo Jesus, jehas rirutsilal uraibal, eweri humbish rechri uk ejelanik, riusipanik, Cheshuyach kech pari loklah ubantajek. Pariare, ri uj, k'ori kakolotajem, rumal riukik el, k'ori sachibal makaj pari nimlaju sipanik. Cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nojibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, urayibal we utzalaj chomabal ri. Cheshuchomaj chusher ronohel jasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakat ri ij. Are taqchir ronohel hastaq uwach k'ochu xe xaq hunchi holomaj, ri Cristo, ri hastaq k'ochikaj xquje, ri hastaq k'ochu wachu lew. Kate kuri, pariare, ri uj uqtasatalik wi, chi uqsikitalik chi ojer kanok, jeri hasri uchomabal riare, ri kabonow ronohel hastaq uwach, jehasri urayibal. ارچ ری اوخ کو خوشک اوخیال نیم اوخیخ ری اوخیخیل ری اوخچه شاس اوخیر کنق قیم ری کریستو پریاره شقوخه اشکاری ایش اره تقچی شیطا ری اوچیخ ری سقلخچیخ ری اوچلخچیخ ریچ ری ایگولو تخیم اش اشکوخون چچ ریاره ری ایش شیشتقیق رومال ری روش لبال ریچ ری چینیک و تیوش لخ اوش لبشل ری چیاره نبیال چریچ ری ایوه چبال اکو سوک اومخ ری کی گولو تخیم ری وینق چه که اولو ری دیوز ریچ او بیشو شک ری او قیخیل شر رومال گوه چه ری این اره تقچی شنگوه تماغ ری کخونیک ری ایش چریچ ری اخوشل خیسوس شکوخه اره تقچی شنگوه تماغ ری لوگو قبالی گوش کوک کنوخه ری تیوش لخ تقوینق سی بلخ که مال تیوشنیک بیوی ری ایش اکی شنگ نتیساخ ری ایش اره تقچی کنچاو روک ری دیوز کینگویه خارج ری دیوز ریچ ری قهوشل خیسوس کریستو ری تدچل ریچ ری قیخیل گویا چی ویچ ری ایش خون اوش لباشل الله نوخی بل ای خون اوش لباشل اتاما بل اریچ کبن چی ویچ ری ایش چی قستیخ کی گوی تماخ او ویچ ری آره ری آره کجات باری او ساقیل او وقوچ ری ایوانیما اریچ ری ایش کی ویل ری ایه بل چی گویا چی ویچ آره تقچی کی شوسیک ایخ اکی ویل ری اوک اینو مال ری اوک ایخیل ری ریچا بل چکی شول ری اتیوش لخ تقوینق اردی نیم لخ او بانتخیک ری اوکو وینیم ری چو تو قبیساشک قوچ ری اوخ چه کخ کخونک پاری نیم لخ او چوکا چه ریاره شکوت پاری اویناقیل ری کریستو اره تقچی ری شوال خیساخ وچ ریاره چکی شول ری اکم نقیب اشوت اوی با پاری ری چاقب چیلا چیکاخ پوی رو نخیل نیم لخ رخوی بل پویر نوخل چوقاب پویر نوخل اوتیل پویر نوخل نیم وانتخیک ا پویر نوخل تقبیار چری ایش کیش کوونیک گیبیر من شویت پاوے اوا چولے وری شوکوخه پاری اوا چولے او چپتینق شوکوخر نوخل خستق چوشه رقن شوکوخه او خلوم ری کومون دیوش چری او باقیل رتقات او وانتخیک اری چر نوخل کو نوخیساخ پار نوخل Efesios capítulo 2 Katekuri riish che ishkaminak rumal ri iwetzelal e rumal ri imak e paweri riish shkuheri ik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri hacharia haurechri rahawi balri kyaqiq we ushla balri che krokatak ri kichak ri keshutunik Katekuri konoher ri uj oher kanak ujeri e hachari eare ri uj Oriq aslemal pari urayibal ri baqilal. Ri uq arek qapatani ri urayibal ri ubaqilal eri itzel taqchomabal. Katekuri ri uq egachari enik akchik shukbechu wach ri royowal. Katekut ri dios chik inom pari loqoq ebal ukuush rumal rech che sibalak shuhu loqoq eq. Ari taqchi ri uq uq kaminaqib rumal ri qamak. شویاش قیچ خون کک اسلمال شکری کریستو شمار خون سیپانک ریش شیش کرو تخیک شکریاره شوال خیساخ قواج ایشو خودو یوبان چیکاخ پاری کریستو خیسوس روکوری شکوت شواش ری وچولیو ری نیم لخو قینو مال ری او سیپانک روکریو لقو قبالو کوش چقیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چقسیخ رومال ری او سیپانک شیش کرو تخیک شکری کهانیک، وی کلو تخیم ری منگی وقتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خونو سیپانیک ری دیوز منگ پتینک ترومال قچک اوغ اریچ منگ اتا خون که کوینک کپن نیملخ اوغ ایغ رومال ریچ چه ری اوغ اوخو چک شو خوبن پاری کریستو اریچ ری اوغ که قبن ری اوستق چک چه ری دیوز شو سکومخ چی اوخیر اولوگ ریچ تو قبیسیبال قواج چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چه اخر کنق ری ایش چه منگوت ری کخونک ری ایه خودیو سیوک ری ایش چه شبیش چی ویچ من بوسیمت کی کویل کمال ری وینق چه کی کی بیخ چه کی بوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون بوسینک پاری کی کویل چه نتو حق با چی ویچ چه ری ایش اخر کنق منگوت ری کریستو یوک شیش پاک چی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایش کشلان تق وینق چواش تق ریچ بلقب اریخیتق اوچینیک ریش منکوتی ویبال ای منکوتای دیوز پاوی اوچولیو ری katekuri kamikri pari Cristo Jesús riish cheojernak ishkowi riish chunakachik ishkowi romal riugik elri Cristo romal rech chiare riare riakajamaril riare chechusholkep bantajik shahunchi bantajik shubano shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare kuchupuruk ri ubaqil riare rikititik shukasagtak ri utsig etakri upishap ri pishap arechruk ri ubaqil riare kubankuk ri ekep baqilal shahunchik akwinak ishahekuri kubantajri jamaril ishahekuri ri eare e utsruk ri dios pahunchi baqilal rumal ri ripibal Rumal uripibal riare, shukamisag riti itik. Riare, shpeche uyaek riutzil. Riutzil chiwech riish, chenag ishkowia panok. Riutzil chiwech riish, chenagag ishkowia panok. Rumal riare, si ugh, ugkep ugkopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, riish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Riish, Ishishri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishishri rachochri Dios. Rihache ishk owi riish. Herihas hun kitikibalil rihetak apostol. Eri ekashelu tzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha areri Cristo. Pari are ronohel utzha kikiyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahaushel. Pari are shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish. Ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotach. Weri ish, ichbom, hasuya ik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal toke bisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalektak hastak. Cherish bitar bajo juntak tzig, umal inri kamikri. Aretak chikisikitak wedu tzigri in, kishkowinri, kiwilri nohibal, kou ri in puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalikri, manshukot chikiwach, ri eoher takwinak, hejasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol, eri eu kashelu tzigri Dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, Shokuhe kori kechbal, ri eare eutagatil rihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachzig. Kate kuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachzig ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlach takwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlak uk inomal ri Cristo. E kuyapan nimalak sakit riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sibalak hunak pari Dios. Riare, che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamak kamik ri. Ruman ri komon tiosh, rinimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomahpari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech rikachukab, arechri uhkukeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechri ish, mishtukarik, rumaltakrik esh tahenkin rik in, reshtokobisabal iwachri ish, aregua reikihil ish. Rumalkuwawere, Kin megri nuch ek chuachri tatxel. Ronohel tatxel chek oparikaj e pari huachulew kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ejil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iguanima. Arechri Cristo, jaki pari iguanima, rumalri ikohonik, y arechcheri ikibalil, eri itikibalil, kukiba pari logok ebalk ush. Rukweri, riishk kohir yichukab, arech riish kichubo, kuk konoher yachoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, ericho. Riish kishkowinare, chiretamashik ri ulokol ebal ri Cristo, שיערי סיבלך נים תשובה שרונוחל נוחיפל. אקי שוק דריפה, צעקתלך איגוציל, פר נוחל יצעקתלך רוציל רדיוס. צ'צ'ריארי, צ'רי וצ'וקאב, כצ'וקון פקווי. אק כוויניק כובן סיבלך נים, שינה תשובה שרי חסטק וואץ', צ'קוך כוויניק, כקטו, אק כצ'ומח. צ'צ'ריארי, ריוק איכיל, פרי גומון תיוש, אפרי קריסטו חסוס, פר נוחל איכליל, תשובק איך תשובסק, Amén. Efesios capítulo 4. Rein si balach quinta bachi wechri ish, rein che inko bache pari Cristo. Arechri ish, que cojejun utzalach ik aslemal, romal reche ri ish ish siketalek. Chigonech ba iguip, ruk kmelalach ibantajik, eruk kochonek, che ikuyu bari enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba y chukab, chishahun y guachpari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, eshahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalekwi. Hun chi ahaushel. Hun chi kakahonik. Hun chi kakasna. Hun chi dios etachel kech konohel. Priare, chek opa kiwi echi ni malah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare. Chikopa konohel. Katekut. Konohel chikahohunal. Hak omom hubir. Ritokob isbal. Wachahrech ri Dios. Hehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Spake chikah. Yeshiukam viri ekopache. Shuyata risipanik chkech riwinak.
2: Spake. Has kuwaweri. Wemanshokohe kubir. Cheshushuli chushe riuachulew. Katekuri. Riare chesh shulik, shukuhe are riare chesh paki puwi runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri riare, shuya chikech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikech enikahchik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chikech enikahchik, arech kiwishik e tzibanel chesh ri uselachzik. Chikech enikahchik, arech kiwishik achticha. Arech arewa rikatakan chikech ri etioshak takwinak parichak. Arech kas utsri ha rech ri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere ri uch unam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rech ri ukohol ri Dios. Eparitz akatalak winak. Che pari ukowil ri uk aslemal kubono ritz akatalak uk aslemal ri Cristo. Rukweri arech ri uch mang uchak lap tachik. Ri uch Man kuhbet chiruk ronohel tzig, e par ronohel kiaqil. Pari hostak tzig, kech riwinak, e pari ketzelal ri eare, che kek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba par ronohel riare, che are ri kaholom ri Cristo. E che riare, kuyari hunam ri koh ib, che ri bakil, Rihunam, enimlach uwokoshek. Ruk ki wachtak urab hawi kutsuku, ekusilo bisag riare, hehasrichak kikibanchiki hukunar. Katekuri, rukweri, kik iyek, ekuyakri pari lookok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalach kinta chiwech pari ahaushel. Mibanjeri, riik aslemal hehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk. Chek ori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak chuwach ri uk asleman ri Dios. Manketam tari saklachzig rumal rech che ri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh parikik asleman. Ri eare shikiban siblak itzel khastak uwach. E shikiban siblak tzil tak khas uwach. Katekuri man aret gweri Rishi weta mahri ish. Ri ish are shi weta mahri Cristo. Weri ish are riare shikam paritzig. E pari kutbal. Hun kutbal che geri ge khasri sakalachzig rukri Jesus. Rakhawshik che ri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishuk amu bi pari kamikal. E pari itzel tak rayibal. Katekuri. Rakhawshik che ri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rahawshik cheri ish ki watsiqih rik akwinak. che banom rumal ri Dios, pari suk il, pari utioshil risaklachzir, kamikri, mi banzir, chibir risaklachzir, rukri achil tzakat, lamang uchki tzakatil tarienik achchek, wespei woyoal, mishmakonik, rikir, makahba uwach we iwoyoalna, rahaushik che mio kisahik ashtok iwuk, riwinakchek el anek, ma era anchiba. شانی آره اوت چوبنا و چاک روک تقریو قب آره چک کومنی که کوبان ریو چیل اکیو توری ایمه بایب ما ایل باو لوگ خون ایچل چیخ باری چی شانی آره چی بیخ ری اوت چیخ آره چکی بان ری رخوشک اکی بان ریو چیل چکیچ ری کش تاتا بینک میا بیس چرچ ری تیوش لخوش لباشه رچ ری دیوز ری آره چه ششو تیقو روک ری اوت اقبال رچ ری خون قیخ آره چی کوبان ری کولو تخیم رنوخیل بانوخ، اویوال، نیملاخ چیختال، ریچل تک چیخ، وار رنوخیل گوری مکوخی با ایوک ری ایش، چی بنا با ریو چیل چی شول ری ایش، ایروک ری لقوق ایبال ایک اوش، چی سچا با ری ایماک چی شول، خیخاس ری او سچیک ری ایماک شبان ری دیوز با ری کریستو. افیسیوس کپیتولو 5 چی ترنخ با اوچ ری دیوز، خیخاس ایش لقلاخ تک لکوالاشیل، Kategori, hishba pari ube ri logoke bal kush. Hechas ri Kristo, che shishu logoke, e shuhachrib rumal shultokobisa kawachri uch. Shuhachrib chrechri Dios, pahuntabal tokob chehelikala rushlab. Kategori, rimakruk e shokachi, ernohel wachitzel, on ri logoke bal chrechri wak. Mibir baweri chishol ri ish. Arewari uts chikech, rietyosh lakhtakwinak. شکوخه ریتل تقطیر ریچور تقطیر ریموش تقطیر رنوخل وری من اوستخ شانه چشمال تیوشین چرچ ریا حوشل رومال ریچ چه اوز رتماشیک چی بنا ریخون چه کوبان ریماک روک ایشو قچی اریاره چه کوبان ریتل تقخستق اریاره چه کلوقوق ایخ ریپوق ریخون ری کوخون خوصو دیوز من کوکتا ری پاری رخویبال ری کریستو ای پاری رخویبال ری دیوز منکات با خون چیش سبویک رومال نیکا خواست تقطیر رومال کوار نخیل وری ریتل اری رویوال ریدیوس کپ با کیوی ری ویناق چه من کاخ تا واچ ریاره میبن با خونم ایواچ کوک و ویناق ری آخر کنق ریش اش قوم کتکود کامیکری ریش اش سقیل پاری خوشل چیش کاسلمان با خخس اش رالقال ری سقیل رومال ریش چری ووچنیک ریساقیل آره دیو چیل ریسوکیل ریساقالاق چیخ قس اوز ریلیک چی بنا ریخستق چه اوز شوش ریخوشیل امیبان خونی چیل چک چه ریچ ریق اقوم شنی آره چی بنا قطوخ چیخ بوی وره خینک اود ریخستق چه با اوال که کی بنا ووی نقری ری اوخ کخ کشک شوی چه ری او بیشک کتک اود آره دق چیک قبان قطوخ چیخ بوی وره کالخنیق پاری ساقیل رنوخیل ری خستق واج چه کالخنیق ساقیل ری رومال وری کبیشک
1: چه کاست خوک ری آت چه کتواریک چه والی ساخ ویب چه کیشور ری کمنقیب اک چوبلین نری پاویری ساقیل ری کریستو
2: شاخه کوری قس اوزونیک آشک چی بناری لیک ریک اسلمال ما کوخی با خونچ اوخیک اسلمال شنی چی کوخی با خون نوخی بالالخ ایک اسلمال وتبا چی بیریک اسلمال پاوی اوچو لوری رومال ریچ چه ایزل تقویق ایخری می بان ریچ او خست قووچ کتی کود اره قس چی ویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز میش قباریک باوی ری شق ایزل که اسلمال کو کمو لق چی ویچ شانی اره چی چکوخ ری چاقتالخ او چیل پاری او شلب شیل چی شل ری ایش چی یابا او بیشک ری خیتق سالموز ری خیتق ایمنوز اری تق بیشو بال پاری ایوانیما چی بیشوخ، ایچی نیمک ایخا ریساخ ریا خوشل روک رنوخیل ایوانیما. پر رنوخیل قیخ، ای پر رنوخیل خستقو وچ، چیش ملتیوشین چرچ ری دیوز تدشل، رومال ریو بی ریقا خوشل خیسوس کریستو. چی نیمک چی بیل تقیویب، پاری او شی بریکیل ری کریستو. ری ایچو قیلال، چی کی نیمک ری ایکا چا خیلال، خیخاس ریو نیمشک ریقا خوشل. رومال ریچ چری اچا خیلال، ریاره آره او خلوم ری ریشو قیلال خری پاری کریستو چی آره او خلوم ری کمون تیوش riareche shukol ribaqil. Katekuri, rikomontiosh kunimahri Cristo, rumal kuwaweri, rajawshik cheri eishokilal, kekinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwishokilal, gerijas ulokok eshik rikomontiosh kubonri Cristo, ishukachrib rumal utokobisbal uwachriare. Arechkut yosharizahri, ekuchachobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech, chiare krachche chakcho, esakil chuachriare. Arechman got hun tsilobinakchech, on hun bachoichech, on hun chikhasuach, shanet yoshlach, echachochalahri ubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish, ishachahilal, keiloko egri iwishokilal, hejas ulok isashikri bakirri ish. Hachin kulokok eh ririshokil, shasaregui riare kulokok eh rib. Rumal rech, shemankot hunwinak kretzela humul riubakil. Shanekuk isa riare, ekuban riutschrech. Hejas kuban ri Cristo chech riukumontios. Lamang uchzakatil tariubakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyutna ri ruk ririshokil, echiakiab ri, ehunchi bakilal ri.
2: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuah kim bihweri puwiri Cristo, e puwiri komong utiosh. Katekuri, kim bihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwishokilal, jejas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Paria haushel, rumalche utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohunchinik chrech. Arech riat, at kikotemal katkohik, ekukohi hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri eigual kual. Arechikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krah ria haushel. Yachchakib, chinimah kitzihri eiguahau chuachuleu ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima, heri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumalrech che arekiwag utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che ruk kanimak kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuach ri ahaushel chibnawi eman chikiwach tariwinak. Ri ishi wetam chernohel ri utuh balil, kuyari ahaushel gerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ish ahawib, geri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach che ri ish, eri eare kori iwahau parikah, echeriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich rech choh rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech cheri uch mankuch chohin takuk enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chohin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap, ruk takri eahau, che erech kekum ek o chuachuleu. Rukri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik cheri ish, kiwatz ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel ik ri ish kori jukab. E aritak chi, shkis runohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, rukri sakalakzih. Iwatz eqim ri sukil jejas uwatz eq rech chok. Are ishaqab ri achishom kikoho. Arech kuhub ush uwach ri utzlaqtzih rech nim lakhutzil. Si arek o pari iqab rich ich rech ri kohonik. Arech rukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri jetak chab che ruk qaq utzihom ri tzel. Shokuhe, chikoho piwiri ish rich ich rech ri kolotahem. E pari iqab rich ich rech chok. Rech ri ushlabashel, chi are ri utzih ri Dios. Chikohi barik aslemal parich awem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Paranuhel qih. utzub anik chibna weri chishchawak pakitoqib isabal kiwach konoher yetioshlak takwinak katekuri chishchawa panuwi riin richtoqib isbal nuwach arechri in kinkowinik cheubishikri tzih arechi kinhaqrinuchi yarech kinkowinik ruk chokab kinkutu rikutalik utzlak tzih riin cheingyal ubishik aretakchi inshimetalik pache chuyabari dios chuech arechko kinyau bishikritzir. Riin kinwag cheri ishki wetamag, hasri ubeal imbenak, e hasri tajin kinbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utk chukunguk pariahawshel. Kintakubi riare iwuk, arechku ya katzihol chiwech, yarechku ya uchukabri iwanima. Ridios tatshel, eriahawshel Jesus Cristo, Kikiyari utzil chikechri ia chalashik, ruk riloko ebalk ush, e ruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikechko nohel riguinak, che kikiloko ek rikahawshel Jesus Cristo, parik aslemal che makakitak. Riwuch tzibas chikechri ea Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, Eu paternil ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekahyokap, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik erinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eriahaushel Jesús Cristo. King maltioshir chlech rinu Dios, ronohel takmula retakchi, ri in kinchoman piwiri ish, ronohel tak ir. Paronohel mula aretakchi, kinchau ruk ri Dios, kintapiwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, shasparinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshuchapalek iwuk ri ish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk ih ri Jesus Cristo. Utz cheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pari uyaik uchukab, ri utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo. Cheri in sibalaki shinlo og, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinuchawem. Riloko ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchogrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari ukigri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rech risukil, Chikokuk, Rumalri Jesus Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, ri inkin wachiri ish, kiwetamahri hastak, cheri shinkulmahri in. Utshuk omaulok, chrechri utzlachzig. Rumalrech che pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalahe tamatalik, che inyutulik, e inkoba che Rumalri Cristo. E sibalah eachalashik, kori kichukab pari haushel, Rumal chen yutalik re, eri e are, kosiblah kichukab, e man kikishibih takib, che ubishik wetzig re. Genak ut, ek onikah kikia ubishik ri Cristo, ruk rik yakrenik. Ruk itzeltak ushlabal rech chohinik. Katek ut, ek onikah chik, che ruk utzlah chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri e are, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, Cheri in rakhawshik kinto uwachri utzlachzig ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik. Kiki yaubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kiki chomak che ruk weri. Kiki yachna ralal ri hitak chich che inuhatim. Katek kut. Khas kut. Punetane kumal ri kep kiwach. On kumal ri kastzig ekolik. Shasko hun tzig puwiri Cristo. Eri in kin kikotek rumal weri. Eshaskuyanari nukikote mal. Rumal rech cheri in, Kaskwetam chewa weri, kuyanari nukolotajem, rukrich abal. Erukri uchukabri rushlabal ri Jesus Cristo, chekiyatakna chwech. Weri, chesibalak king uye ehriin, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king olna warro noherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharo nohel tak humulchek, re Cristo, kekhilashikwa. Parinu bakil riin, kneba wekin kasik, onwekin kamek. Rumal rech, chechunuwach riin, areri Cristo rik aslemal, erikamikal shahun chako. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mangwetamta, hachinchkech kinchao. Katekut, ruk wehun kamal ri, riin arena bekin wah kimberuk ri Cristo. E kastihna kut chewa weri aresi balak ut. E pari ukab, weri in kinkanakam parinu bakil aresi balak ut wa chiwechri ish. Shakhe kuri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kinkanakam iwuk iwonohel arech kik iyek ri ikohonik eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chiwech. E kuya hunim lahik ih pari Cristo Jesús. Chukuhiba hun utzalahik aslemal, chuachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzalah tzih. Ri ish, Mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. We mankishibih iwib, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuwitari ikokbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, Chikohoba ichukab, Jericha chashi wil chuechri in, ekamikri ri ishi wetam, chitahina kinkohran uchukab ri in. Filipenses capítulo 2 Shahekuri, ri in simbalak kinkomik chiwech, puiro noher ri haushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak look ebal kush, ruk ri rikog ib pari ushlabshel. Ruk nimlak toqob izbal kush. Chino xisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi loqoq ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun khasu wach mibano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel gwinak, nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utzil chiwachri ish. Shokbuhe, Chitsukuhri utzil chkechri enik achchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukohtari takal chrih, chikban chichheri hacha Dios. Ri ubantahik chehunam ruk, ri ubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, cheshimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibbal, hri hacha hun winak. Shunitz arisak chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersak ubantahik riare, eshuyachech rihun biag, chik opuwi ronohel biag. Arech ronohel hasu wach, rumal riubi ri Jesus, keshukik konohel takchek, riek opari nimlakkah, riek opari wachuleu. Riek ocho sheri wachuleu, eronohel akaj, kuyaubishik sheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri in ink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanim ri, chiri in, ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waralri. Areare kuchakuhiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. chenim la hutsil chrechri utstak uchomo balare. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem, e mangrukta kulelantir, e arech mangot hun hasuachmak kchachiwech, e arech sibalah ischokchok, ishalkualri dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ichalil, cheri ishmakot hun itzilal, chischuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzih rechrik asleman. Rukweri, riish kisukumahni malachwechri in pariuk ichri Kristo. Rumal rech cherinubinem, erishink ashkolih, manshakt kasachu wachri. Werrahavshik cheshokohe, king ehechnarinugik el, rumalutok visashik uachri kohonik riish. Riin sibalah king kikotik. Ekin kikotek iguk igonohel. Xokohe bari ish chishkikot ba e chishkakatok uk riin. Riin kinguyek bari ahawshel Jesus, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubin uk ush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemakot hun winak uk riin cheheri khasriare. Chekkuwinik ruk hun utzelahranima kishil wiri ish. Konohed nakut are kikitsukuh ri utskechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utsil rechri Jesus Kristo. Katekuri, ri ishiwetam che uts ri uchak riare. Riare jehas hun koholshel che koputsal riutat. Shupatanehuk ri in ri utslachzir. Shahekuri, ri in kingwah. Che areare kintakno ubikiwuk. Are takchi ri in alachchek chunuach. Rikin riqtah wikamik. Shokuhe, riin qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, che riin chimanaght chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katekuri, riin kinchomah, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil pari nuchak, e pari nuchok. Eche riish, shitaku lok uk riin, arech riare, kinul patanik pari nurahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrach ni malach iwonohel, esibalach kishub iso haponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchek, cheri are yawab kolek. Kasih nag ut cheri are, shiabinik, enakach shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach, eman shuwita ri are, shutokobisa huwach, shane shokohe riin, are chri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech ri ish kishkikotik. Aretak chikiwil china uwach riare. Eshokuhe arech riin kintotak hubik parib isonik. Kas chikulah ba riare. Pari ahawshel ruk nimlak kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri khas riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo. Riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, cheri are, kepsh kohi wiri uk aslemal, are takchi shinu patanik riin. Rumal rech chemang shishkowin tari ish, shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik, chishkikot ba pari ahawshel. Are takchi riin kinyaw bishik wiri chwech, mangkakashot chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri e winak che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uch kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop hechasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Kristo Jesus. Eche mankult kakush shrih rikabakil. Punetane, riin kinkowinik kinkikibari nukush shrih rikabakil. Wek ohunchik kuchomah, chek kowinik kuhikiba ukush shrih rikabakil. Riin sibalahnim kinkowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukih. In rikhal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo, e inuk ohol hun a Hebreo. In fariseo chuwach ri pishab. Sinachishnik chikech ri each Kristo. Eche inguakatah pariusuk il ri pishab. Riin in utzalah winak. katekut, ronohel ri ustak hastak wech riin, riin king wilochech wech ri Kristo, wari mang ustak. Katekuri kamikri, riin, ronohel itzel king wiloch wech ri nimlach tak hastak, chechingwetamach ri ri Jesus Kristo, ri wahawashel, rumal riare, riin king kamowach riin, ronohel shinzako, ronohel shahun mes, chunuwech riin, arech riin, kinchak ri Kristo. Yarechi in kin riqitaq pariare maruk tarinusuk il riin chehun suk il chepetinak paripishab shani parisuk il chekpe parikohonik chrechri Kristo parisuk il chekpe rukri Dios echeto em rumari kohonik arechi in kin wetamahu wachriare rukri uchuqabri uk astahibalu wach e rukri riqoh ib ruk taqriuk ashkol riare arechi in Ingeri pari ukamikal hachari are. Arechi in kiyatak chwech kikastak nuwach chikishol riekam naqib. Riin mahakin opon pari uk isbalil e mahakin shika che in tzakatala huinak. Shane riin kintihanim arechi in kin shika hechasu rikek shuban ri Kristo Jesus. Iachalashik. Riin man kinchomaktak che shirikitakik umal in shane shuikin bihweri. Riin Man kinchomak tachik, ri beche shbantah humal, rishkanah kanak chuwik. Shani are kinchomak, ekinkoh nuchukab, chesh rik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kintihanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal, uk ashel chwech, rikuhusikihwi ri Dios chikah, pari Kristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk, cheriuk utzalak takwinak. Rahawshik chekheri kuk chomanik. Katekuri, wek onik a hastakchik ki chomakri ish, areri diosri ki yo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopani nakwi, hoba paweberi. Yachalashik, chibna ish heri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, chekheri hacha, rikun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibala huinak, egejas eukulel ri uribibal ri Kristo. Hachasibala nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikirriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shui uts chikiwach, rihastakuwach chesrech we uwachuleure. Katekuri riuk, uhuwina kil rikah, esibala keyem rikakolonem pari hawshel Jesus Kristo, chik ochila chikah. Riare, chekuyanari, riukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chekakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4 Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishukap pari hawshel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukuhe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip pari hawshel. Shukuhe kinta chawech riat at sisigo. Chikas atkun wachil. Kinta chawech, arech kas chiapatnih ba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk, are takchi shinkoh nuchukab, che utokbisashik uwach ri utzlaktsih. Hachashikiban ri Clemente, erianik achchik che shechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uwuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulih ubishik weri chiwech, chishkikot ba. Chiketa mahba, chini malak konohel winak, richuchu halak inohibal. Nakak chik owiri ya hawshel. Mamayo iko shruk ronohel hastak wach, yaretak chik ohun irra hawshik, chishchaw baruk ri Dios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontyoshin chrech. Katekuri, rinem lahurutsir ri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichahina ri iguanima, eri ichomanik pari Kristo Jesus. Katekuri, iachalashik, ronojerik olik chekastig, chekasni malach, chekasukil, chekaschachchoh, chekaskamelanima, eche ronojel riutil, e ronojel nimuk egil, ronojel waweri, kaschikamaba, ronojel rihastakuwach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, e rishiwilo shaspariin, kaschik.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Cherech

0: Shuguri siketalik shas rumal ri Dios, jarija su sikishik shubanche triaron. Shokohenakot, ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila kanrib, riukihil rinim chuchkahawasanik, shaneshukam chech riare, cheshubih chech.
1: Atri at nukohol kaspawe kamikri, shatinwal kualah pawe hung ihri.
0: Shokohe kubih pahunchik tzibatalik.
1: Riat, at chuchkahaw chipahunalik, jeri has ri ucholahil primel kisedek.
0: Riare patak riukihil riukaslemal riubakil, shutaruk si balahrakoch chiach, eruk si balahuwal wuch, chere chiare, rikakawinik kukol riare chuwuch rikamikal. Eguari, uts chuwuch ri Dios, romal riukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokohe koholshel, shas shretamach, shinimanik parikash. Kategori aretakchi shopam paritzakata lahutzil, riare shokik rech hunalika lah kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri Dios, shusikih riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwiweriri uch, rahaushik chekakyao bishik kilah taktsik, unetak cheka shusolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kubanna china rahawshik chihumul rinabeta kutsik ri Dios chiwech. Erumal nakot weri shibano, che rahawshik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal reche ri hunche maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik, rumal reche ri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinakchik, Kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, che rilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Cristo, e chukpakal ba shas rugri usala taktsik, e makbih chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik. Chiareriuk eshik rikakush chuwech rikaminak takchak, eritzik puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eriukohik rikabach chori holomach, rikastahibal kech rikaminakip, erihonalik katbaltzik. Egori, kakaban nawa, wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che eshkina oesh kohiri usipanik rikah kuk, Shkohiri tiosh lahushla bishel kuk, shkohi eshkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri uchuleu, ri kepena chuak kabih. Kategori, chiruk ronohel wari, ri eare shetzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utsirikip ruk ri Dios, romal re cheri areri, kikiripaba chihumul ri ukohol ri Dios ruk wari. Ekikiya para etzalashik wach chikiwach riwinak. Rumal rech honuleu che hawi kapegui si balachap, eche kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, wa honuleu ri, shasi chech ri yoog tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish, reinkin chomach che shas kekayeh chinachi wach ish. Utsalahtak hastak, echeri hastak huwachri, kaskishukamubi parikolotahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalah riubantahik. Che matanek natak cherechri ichak, onri lokokebaliku ishikutu, rechi tokobasibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, ekiyana chikech, kamikri rietiosh ratakwinak. Riuch shui kakah, che iwonohel riish chi kutubaj, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantah rieyebal, arech riish manisakortah, shane chi banahri hachari are, che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekachibeh nari rihetak chim kanok. Aretak chi ri Dios shubih richinik cherech ri Abraham, ri Dios manlogatah shuyari utsik puwi hunchik. Romal reche mankota che hun che are nim chuwach ri are. Shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, e kheri shubik.
1: Khe, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimanari chesipalak kikia na awach.
0: Katekuriri Abraham shkanah kam pari kohonik, eshahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinek cheshubih ridios cherech. Riwinok, kikiyari kitsih roman hunchik cheare ni malaho bantahik, chikibochiare, eri yik ritsihri, areguare kohukiba, chekikisikronahel wachoh. Katekuriri Dios. Are takchiri are shrah shukot chikigoch rike ech banek nari chenek echem shukash tariri shuchomah shuyari utsikh panikah are chrumal kep khastak chem kakash tawoch manloq takchiri dios shakku bantsikh eshakhiri riokh kochina sipalakh kachuqab riokh cheka qatsuku khum panibal khawi kaqtawiqib are chqas utsu chapik qib qaqban chrikh riyayabal cheubim chaqech pawayabal ri Riuch chilak owiri uchugab riqushlabal, hunkowla kachugab, chesas nach koku big chugoch chiapanok, rihumpayu che uchukum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus, ramal tokobisabal kawach riuch, riareche kamikri, honalika lachnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melkisedek. Hebreos capítulo 7 Shahekori we Melkisedekri, Rirahawinel Risalem, Chuchkahau rech rinimalahubantahik Dios, Riareche Shelu Lokcheu Kuleshikri Abraham, Aretakchis Telehulok, Aretakchis Echakatahikri Ahawinel, Eri Abraham Shuteuchikriare, Echrechare Shuyari al Kabal rech Ronohel, Eriubi Hewa Ucholahilri, Ahawinel rech Nimalahsukil, Echokoheriare, Ahawinel rech Risalem, Egori Kubich, Ahawinel, rech nimalahutzil, riare mankota utat, mankota unan, manekota oher takratitumam, mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal, riare heri hachariu kohol ridios, riare hunalika lach chuchkahau, chigulampe kamikri, nimalah rech rimelkisedek, riare cheshiatach chech richakoh rumal rikamam Abraham, kastsignakot, cheri ukohol rilevi, Riare cheskikam ri chuchkahawisanik, ri eare kokukriu taknikri pishab, cheshas kikikam ri rial kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih, chekikikam chikech ri ekachalal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham, kategori ri hun, cheshas mankota wi pari ri halil, riare shiatak cherech rial kabal. Cherech Abraham, kategori shuternebech rihun che kotari chienikruk, kategori kastihwi, cherichutin kukamri teuchibal pohabrinim, kategori goralri, riachihab cherech kamikal, kayatach chikechi al kabal, kategut chilari, hunri chekihik bashik, cherich che kastih kasalik, shakuheri levi, riareche kukamri al kabal, Riare shutoho pariu winakil ri Abraham. Rumar reche riare. Kochi pariu kinak riu mam. Are takchiri Melkisedek shelu biche ukulushik riare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik. Pariu kowinem riu chuchka hawisanik rilevi. Kowir rumal che puwiriare okisambi bishap. Che shia chkech risiwan tinimit. Haskuche che rahawshik che kepechina hunchik chuchka haw. Heri hachari ucholahil rimelkisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri aaron, rumal rech, cheshas aretak chish keshtah ri chuchkahawisanik, rahawshik wish keshtah ri pishab, rumal rech riare, chek bish weri puwi, riare rech hunchik hukat, echrech we hunkatri, mankota hungwinak, spatanahik, pari tabal tokob, kategori, chikalah etamtalik, Cheria Haushel rech yuhuatri juda, efuuri yuhuatri, ri Moises makota hunzir shubih puwe, aretak chik chau puuri chuchka hawisanik. Romal kowa, kas utri lik chinari kakabno, weko hunchik chuchka hau kepetik eheri hachari Melkisedek, eheri, unetak man chuchka hau tah romal hun pishap rech bakidal, shane romal riuchuab hun hunalik alak kasleman, kas romal nakot. Chebim wetzir puwiri.
1: Riat, at hunalik alach chuchkahau rech riwachuleu, qas xeri xacha ri ucholaxil ri melkisedek.
0: Ruk veri, shupatax ri nabe pishab, romal rech che mankota uchogab, eman utztax. Romal rech che ri pishab, mankota junjasu wech shubano, che tzakatalax utzil. Romal rech che ri pishab, shahun okibal qech pahun utzalax qiyebal china. E romal we yabal ri, koh qebrupi dios. Katekuri veri, Shasruku yeik ritzich rienik achchik, sheushik echuch kahau, e mankota tzich shiachkich. Katekuri riare, chuch kahau, romal rech riare, shuyari tzich chrich, e shubich chech.
1: Riahaushel shuyari utzich chawich, riare mankuk eshtawa weri, riat, at hunalikalach chuch kahau, rech ri wachuleu.
0: Shahekuri ri Jesus rechuchuqap hun utsalakh chapalqap china kategori rienikakhche kechuch qahawib sibalakheki romar reche areri kamikal kabanou chikech cheman loqtakh ke kanakh pa hunalik kasleman kategotriare kohun hunalik alakh chuch qahawisanik ruk cheman kakashtakhtawi romal kowaweri kaqilo cheriare kakuinik kuyari hunalik alakh kolotahem chikech ri khachin takche romal yare Kiopan rukri Dios, Romar reche kaslik, pahunalik karech kichaw rukri Dios, rech taobisibal kiwach. Jeriu bantahik rini malach chuch kahau cherahaushik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanoch chikech riach makip, ni malach pakwan chinachu wach rikach. Man rahaushik tacherech cheranohel ich, kuchihun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Chera haushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit, egueri shas pahunalik shbantak romal, are takchi shuchichrib. Repishap kiushisak erimak tak chuchkahawib, eri eare, ehahun takachihap, cheri etukar. Kategori, riutsik cheshiaubishik, chugoche aganok repishap, tzakatalahubantahik kuban cherech rikohol shell, chubekich chubesak. Hebreos capítulo 8. Rini malach hukush ritzich che katakemu loku bishik, areweri, cheri uch, kohun ni malach kachuch kahau. Riare tu yalik pari rikiakab riu tem rini malach chikach. Riare achpata ninel cherech ritios lach kolibal, e cherech rikastzich lach panibal, chere riachau shel shiakowik, e manhunta winak shiakowik. Rumal rech, Cher nohel nim chuchkahau, shokisashik karech kuchi echrich isipanik, iritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus koch wech riuleu, riare manchuchkahau tari, romar reche kochi hohun, chekik chi echrich etak sipanik, herich chakuta ripisham. Ria areri, kikipatanich ri wechbal, eriumoch rihastak, reche chikach. Jeri hachashu bihri Dios chechri Moises, aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
1: Chawilampe echapana ronohel, jeri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romare che chawel puwi hun utsalach chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, woko tahinak puwi utsalach tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankota uyab. Man rahaushik tahun nukab chapal kabri, riare kuchahun tzich ekubich chkech.
1: Kpena huhun tak ich kchari ahaushel. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapal kab. Mahun chapal kab tak heri hachari shpan kukri kitat. Pari hun ich cheri in she in chap che kikab, e shinkam kibe, arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekanah takam pawe chapal nukabri, shokoheri in, she inyaka nok, kchari ahaushel. We chapal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, wehe tak ikri, kchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak nupishab, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki Dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wet ikhri, man rahaushik tari che huwinak kukut wet ikhri, chkiwach ri ewinak, onchuwach ri rachalal ekubih, chachopo uwach ri ahawshel, rumar rech chekonohel ri kikichop nuwach, shask apari chutinubik ekopanaru ri enabeal chkech, rumar rech cheri inkin sachna uwach ri riketelal, emankina tak tachiri rikimak.
0: Aritak chikubih, kakchap balqab, shukal hisak nakot che el rinabe. Kategori riqel irin mutstakh shas kasachtakhna uchri. Hebreos capítulo 9. Rinabecha balqab shukhe kori uqihalashik ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal echupan uekolibal ri kori chakbal erimesha. Echuwachri mesha Kori hetak kashlangwa, we kolbal riri ubi tiyosh lahupan tahik. Kategori, chirik yuka payu kohum panibal, che ubi ri tiyosh lahupan tahik, chigishol ri tiyosh ratak kiban tahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal, ri kolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapbal kap, che kronohil chokotalik uwi chech kanpuak. Echwech kohum kanpuakalak kebal, Chekori mana chupam, riuchimiri aron, chestushnik, erihetak mesha, rechi chapbalgab. Kategori, pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchukui, rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushikwa ronohelweri, ronohel hewau bononweri, riachuchkahawib, keok ronohel ichpari nabe panibal, arech kikban rekichak kipatan. Rech ikhlanik katekut pariuka panibal shuwiri nim chuchkahau kokik esha humul parihun hunab kokruk rikikel che rech sachibal umak riare erikimak risiwan tinimit rukweri ritiosh lah ushlab shel kukutu cheri uberi tiosh lah kolbal manhekal tah aretakchi kona rinabe panibal kwaweri hungwachibal rech takwe ikhri Rikuhirtak wi kamikri. Roman rech patakwe ich kamikri. Kakyana hujuntak sipanik. E hujuntak tabal toko. Che man kakowintak kusukumah. Parech wiri are. Che ktsukun chechri dios. Egueri shakpishap rechi bakilal. Che kuchap wiri wa riukia. Riatinem ernohel wari. Rahawshikwa kakis wari. Chikapari ukihe hunk akchik. Kategori di Kristo. Shokisashik ni malak chuchkahaw rech utzalatak kastak, chek pena chuek kabih. Weri rumal hun ni malak e utzalak panibal, che manukab tawinak shbanawik, e mankot rech we wachu lew chrech. Shok shas pahomul paritiyosh lak kolibal, manruk teki kikel rialak tak kisik, onruku kikel riemam tak wakash, shane shokik rukriu kikel. Echerish kowinik shulok chkech hun hunalik alak kolatahem. Shak ocheri, weri kikikel ri ekisik, ere kikikel ri emam takwakash. Echukohe likichahil ri ekol takwakash, che katukishik pakigwiri ahmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil. Ni malak chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Kristo, che rumal ri hunalik alak ushlabishel. Shuchihrib rukri ni malah uchachobelil chumuchri dios. Riare, kusaknisah nare, riqachombal. Kuchupna wuwachri, riqkaminak taqachak. Arechri uchkuk ikhlan na chech riqaslik dios. Rumal kuwa wari, riare arech awel puwi hunkak chobbalqab. Shperyu kamikal, arech kulok taqri makah, rech taqri nabe chobbalqab. Echachin taq esikatalik, Kiki kamori hunalik alahechpal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, ri winaksh kamik, rahawshik che kak alahenik ri ukamikal, ri shbano kanok we wuhri. Ri wuh che shubih kanok ri winaksh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts are takchish kamik ri shbano rech. Man kachukuntah, e man kotaw patan, Are takchik asna rishbanuwek. Shahekori, rinabe chapbalkab, shtiketak riumahibal, shasru kikel, are takchis bitak romal ri Moises, ronohel tak ri upishbanik, ri pishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekak takman wakesh, erikikikel, riekisek, rukri horon. Rihun kyakarinak ri smal chich, erihun hippibal. Shuchikeh ri wuchech, shuchikikeh ri briare, e shuchikikeh konohel riwinak, kategori kubih.
1: Arewa rikikel rech richap balqap che areri dios shkohow chiwech.
0: Shokohe, shuchikikeh ripanibal, erunohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Kheri khachako bih ripishap, ronohel kachokchobeshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. Rumal kuwa weri, nabe ut che rikhastak uichbal, rikhastak kerikhtak chikak, kachokchobeshek khachawari, Epaukab utche kachokchobeshik rikiriketah hui chikah. Kateko truk hun utselah tabal takob china, chuwechri tabal tak takob che rechwe wechulew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapohun tiosh lah kolibal, che ukab winak shbonwik, hun kolibal che sha wechbal rikas tiosh lah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri dios. Rech taqabisabal qawichi uch. Iman shata kuchi khrib, ki taqhumul khachako ban rinim chuch qahaw, che kok ronohel khuna paritiyosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariyare. Wetakheri, che rakhaw shik nakuri, che ki taqhumul kurriq kash, che qas pariyo makhibal ulok ri wachulew. Kategori, kamikri, si shapo khumul shu ahlan hisaq ri uqihil pariyo kis balil, Arech kuchupuguch ri makah, are takchi si are kokik tabal to'ob. Kheri khachari ki banik ri winak, che sha khumul ki kamik, kategori kiok chuguch ri qatbal tzik. Shokuhe, khenak uri ri Kristo, ri are shu khachrib, che sha po khumul, arech kuchupuguch ki mak e ki si wan taktin mit. Kategori, pau kamul, kukut chinari bri, Are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chikiwachi hachintak kiyeem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10 Paripishab, che shukwik olek ri umuh ri mebil chek pena, man kriktak tari, pariare ri kriktak cho ikhsak. Ripishab, mankota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib ruk ri dios. Rugnik ah tak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetakheri, namanshkikis taku chishikri, dihe tak tabal takob. Rumal re cheri e patanihel chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chiparonohel ik. E chiketam pakechwi, che mankota chihun makah. Mankheri takot, rug takri tabal takob, chek chishik chiparonohel hunab. Kanatisashik, rihe tak makah. Romal rech che rikikikel rie mam takwakash, rikikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rije takmakah. Romal kuri, are takchi ri Kristo kok pawe wuchulew ri kubih.
1: Riat manshawahta hun tabal tokob, manshawahta hun sipanik, katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowahta rije tak holocaustos, rije tak tabal tokob rech chupubal wach rije takmakah. Kategori riin shimbih, he riin in petinak, rumal rechi bim panuwi in paribuh, arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
1: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wech takrimakah, manshak amowahtah.
0: Kategori ronohelweri, shchi ishik heri hachaku bih ribishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
1: He, riin, inpetinak chiubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupuguch ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, ri uch tioshir sam. Romal che chisha pahumul, ri ubaqil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastzik nakot, ronohel chuchkahaw, Takal ronohel takih che uchishik rije tak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuguch rije tak makah. Kategori, riare shuchix shajunchi tabal top rechupalo wechi jetak makaj categori stuyi perikiagap ri dios erayem chikatenari ekulel kiokisashik etem chusherakan luk shajunchi sipanek riare chikechi etios al takuinak chifajunalek shuban tzakat eut shikech ritios lajus labishel kubih chakastzih wari are takchi kubih
2: Arewa we chapalqab che kimbana wa kuk di area kimban wa chuwach che aqanoq dinik axta ix kanoq kchari ya khawshel riin kinkohna wa ri khataq nupisha parikanima e kintiqna wa parikichomabal e mankna taxta chiri chuwach ri kimak ri ketselal
0: kategori are takchi chu patkhinaq che wach ri makakh mankota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wach ri makakh Shahekori e achalishik, riuch kori kachukab, arech kohok pari tioshlak kolibal romal yukikel ri Jesus. Romal rechikak, ek asalik lak beche shuhakri arech kawuch, guri kabantahek romal ripayu, eripayu areyu bakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamalbe pari richochi dios. Chokitba, kasruk ronohel kanima, ruk zakatalak kakohonik, ruk hunchah chohlak kanima. Chuwichono helitzel chomanik eruk hunchach choh bakilal cheich hom ruk tsin sohlaha utsuk olikba chakabanari yebal rumarech yare cheshuyari utsih shasman kukesh tariri utsih chuhok ba ilch bil takib arech uch uch uts parilokokebal kush e uch uts paritak kachak miyaba kanokri mulin ib kachak amaninak chekeche hohungwinak Shane chi ya bai chukab chibil takiwib, eweri chi ni marisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik owiri ik chekepetik. Roman rech weri uch, shaspa kanima kiki yulok u banik ri makak, are takchi kak omom chik ri sakalak tzik. Mangota hun chi tabal takobri, che kuchupu wach ri hetak makak. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach, chuwach qatoqtsix e chuwach rishibebal royewal riqaq che shasaninaqri kiutixexubik reitsel taqwinaq laqoxuinaq qopqchix riupishabri moises utrichek kamasishik we qokkep onoship widaq chekikyaw bishik riupaqchinik lamangi chomaqta cheni malaqqesh chinari chuwachwari ritaqalchri khunchek utaqalex wachi qohol ri dios Echeman kriltari utsalahukikel, rechi chapalkap, rikubantioshlach cherechare, eshu heche kubihri tsel cherechi tioshlach sipanik, riuch ketamu gochiare cheshubih.
1: In rahav riyabal utohbalil ukashel, ri in shaskintoh nari ritakalik.
0: Shokuhe.
1: Riahaushel kuban nari rikatohtih pakiwi ri euinak.
0: Ni malakh kisbalku share takchi khun winaq kakh por yuqabrik aslik dios romal rikash chenatakh bachi wech rinabe takikh are takchi kochi risqil iguk riish khun ni malakh kash shkokhi iguk kokhun takmul ish kochi wech yoqnek echi wech kash chiki wech winaq kokhun takmul chik shikuyu eshiya iguch kukrik ban kash chikech romal recheri ish Shina oe shi bani wech rech riki kashko lil riek opache. Riish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish rikastaki wech. Rumal rech riish, iwetam chek ohu ni malakik inomal chu wech ronahel wari. E hunik inomal che shasko kolek. Misach baka mikri, riku balikush, richugab. Wak ohu nim esukalak utok balil. Riish rahawshik kohi ikochonek parikash, Arech qaski ban rikrah ri dios. Eshahe kuri ri ish ki chakri ri uchi nekri are. Romar re che shahubiq chik. Qas shani tzala hubiq chik. Ri are chik pena. Shas ka pena ri eshas chanim rik petik. Kategori ri suk alak nuinak. Kuk oslemal ri pari ukohonik. Ewe kanimahik. Ri gush labal mankeki kotari ruk ri are. Kategori ri uch manku hanimah tawa. Man uchresh tari sachbalib ri uch uchwinaq che kori ri qekohonik arech qekol ri qushlabal. Hebreos capítulo 11 ریقوخونک اره اوخی که بلیل ری قیه بل. اره اره ری کم بیخ بلیل چیچ ری خستق چی منکی لی تخت ووچ. رومال ری اره سی بلخ شیل بخشیک ری قطیت قمم. رومال ری قکوخونک ری اوخ که قچو با چی ری نیمالخ ووچو لیوش بند تخیگ رو خونو تسیخ ری دیوس. احک اری ری خستق چی قیل ووچ اوخ شیلو لق روگ ری من قیل تا ووچ. رومال ری قکوخونک ری اول شو یا چریچ ری دیوس خون تبل تقو چی اره نیم الاخوبانیک چی ناچو وچ ری ریچ ری کائین ار رومال کو واوری ری اره سوکیل کو چوشک رومال ری دیوس اره تاق چی اوت شیل تاق ریو سی پانیک اخیری ناک اوت رومال واری پون تاق چی ری اره کمی ناک چک ریو کخونیک شاس کچ آو نا پووی رومال ریو کخونیک ری نوکش کامو بیک شاخه کوری منش شیل تاری کمی کال منش شیخ تاق تاق رومال ریچ چیش کامو بیک رومال ری دیوس رومال ریچ چی چوشه تاق ریو کمی کو بیک ریتسی پتالیک کو یاو بیشیک پوگوری اره چه اوت شو بان چو وچ ری دیوس. کتگوری اره تخچی من کو تاری ککوخونک شهاز من لوگ تاری اوت سکو خریل وی ری دیوس. رومان ری چه خچین ککی بروک ری دیوس رخوشی کری ککوخونک چه کو ری دیوس. اچه ری دیوس کو یا ناری ریو تیل چکه چکه چکون چه ری چی اره. رومان ریو کخونک ری نوه شتامخ رومان ری دیوس ری خستق وچ مخاکی لتخیک روخون کخونیک الاخشی برکیل چو وچی دیوز شو بان خون خوکوب اریچ کی اوکال ری ایوی ناق ای اخپاها کالی بل رومال ریو کخونیک شو بان قطوخ چیخ پووی و وچو لیو ایری اری شو شاق ایچ بنیل چه چی سوکیل چه که ری خطخ رومال ری کخونیک رومال ریو کخونیک ری ابراهام منی منیک چره چی دیوز اری تخچی کو تقو بیک اریچ کو بیک اخونو لیو چه که یا تخنا چره چ شلو بیک، شبیک، امان رتام تا خوی کبیوی. رومال ریو کخونیک، شبین کتیک پریو لیو چش بیش چرچ. ای پریو لیو ری، خون کشلنگوی نق ریاره. ریاره که خیقی پتاق پانی بل. شکوخه خری شو بن ری ساک ری خکوب. ری ایاره، چه شکوخه ایچ بن لب چرچ ری چینک. ری ابراهام که ریخ رنی ملخ تینمید چه چقتلیک، قس چو شولوک، ایچه اره ری دیوز اخچقل ریچ. رومال ریو کخونیک ری سارا شقوخه شکووینک شلکوالانیک چی اره تقچی منو خوناب تچک. رومال ریچ چی ری اره شو چوماخ چه منکو کشتری ریو چیخ ریشچین وری چی ریچ. رومال کووا وری چی شاروک خونگوی نقچه نقاخ چی کووی چی ریچ ری کمیکال چی علش وی ایکی ری خلیل سی بلخک این خچاری چی میل پکخ ایم لغتخ که خلشک خچاری سنیب چو چیری پلو ری ای اره شه کم پاری کی کخونک اشاس منشکیل تا ویری و بیم کنوک ری چینک شوگوی نخش کی یاو پنوک خون رو چیلو واج کتگوریش کی بیخ چه شاس کشلانگوی اشای بی نل شای کو نل چوه وچو لیو ری خری کی بیخ او چو کتی کی بنا چه تخین به نخش چه او چو کشیک خون کو لیو وی تاره شه چومن پو ویری خونو لیو چش کی یکنوک شکوونیک نکوری و تشه چلیخ پا ویولیوری کته کتری ایاره کی ایم چی نخون او چلخو لیو پری کخ رومال کوری ری دیوز منک کش تا چکیچ ری ایاره اره تقچی کو بیخ چی اره اره کی دیوز رومال ری چه او سکمام چکیچ خون نی ملخ تینی میت رومال ریو کخونیک ری ابراهام شکخ مشک پری کش اشو چیخ ری ساک ری شوگوی و کخول ریاره چه شو کم ری چینک چه شاس پو ریاره بیم چچ
1: رومال ری ساک ریاد کخی اوی خالیل
0: کچو مخ چه نی ملخ کوی نیل ری دیوز چه کیو والخی ساخ ناری ری کم نقیب رومال کو واو ری شی اتخ چی ناری و کخولی ساک چرچ ریاره شوکیک خونگو چی بل رومال ریو کخونیک ری ساک شو یاری تیو چی بل چرچ ری حکو ایچی ریچ ری ایساو ایشا ساره کری لپنوک ری اوز تق خوناب چیک پین ری رومال ریو کخونیک ری خکو باره تقچی کمیکال چیکو بنو شیو تیو چیخ کنو خیل ریو کخول ری خوسه شلوکو باریب ایشو قویباری و خلوم چوریو چمی رومال ریو کخونیک ری خوسه اره تقچی نقاخ چیک کووی ریو کس بلیل شیو ناتی ساخ ری کقشه بل ری ارالکوال ری اسرائیل اشتقن کم پووی ری تقو باق رومال ریو کخونیک ری مویسه سره تقچی خونالخ نوچ liare shawshiko shibik kumal riunanutat ramare cheshkiloche hun utzalachnoch eriare manshkishibik takib chugochi uwokhri ahawinel are takchi tzakat winakchikri Moises ramal yukohonik shupakchi huwekbish cherech cheriare ral hunumi alri faraon are ut chugoche koparikash kukri winakri dios chugoche kuk aslemach pake boshibkich ריו חלל רימקח. שוצומח, צ'ארני מלאך אינו מל רי, ריצלו יוקיקש בן רי קריסטו צ'וושו אינו מל רי אגיפטו, רמרי צ'ר ירא, הרהו יאום הפנוק ריו ועוץ, צ'ריך ריו תוכו בליל, כי יעתך נע צ'רץ'. רומל ריו כהוניק, שויה כאן רי אגיפטו, אמן שושיביך תריב צ'רץ' רי רויגואל רי החווינל. רי ירא, כוש תקיק, כסחרי צ'קריל רי חסטח ועוץ, Chema loqtaj kakilo. Romal yu kohonik riare, shokowisah ri Pascua, eshu chikih ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romal yu kohonik, shekash pari kiak polou, hechas chakih el huleu. Katekuri, ri ea Egipto, aretak chish kakche shoguhe heri kikibano, shubikobi ri polou. Romali ki kohonik rihetak utapiari heriko, tsakobik, aretak chiriare, wokuk ichchik sutim kih. Romali u kohonik ri shok rahab, chekech nim chutin, mashkam takuk rimanke kohontak, romare che pahamaril, che ukulah riunak, che shake etalinok. Katekut, haschina kimbih, romare che manhamal tawa, wetakingwah kona kimbih chinapuwiri hedeon, Ri Barak, Ri Samson, Ri Jefté, Ri David, Ri Samuel, Eri Ashalutzich Ri Dios. Wa we areri, Romal Ri Kikohonik, Shki Kasach Takahawibal, Shki Ban Ri Katochzich, Shki Kam Takrichinik, Shki Tzapich Kichiri Ekoch. Shki Kasach Ri Uchukab, Ri Kiakbal Takak, Shianimach Chuguet Shiupuchi Takrichich Rechchoch. Kosi Balach Kichukab, Mane Yagwab Tachik, Kosi balahu kawir ri kanima parichoch, eski pachchich kiwach ri akashlan takachuchab. Ejuhuni shokib, shkastach kiwach ri eki kamanyakib, ejun chikech ri ekaminakib, shban ni malach takkesh chikech pariki bakil, menshkachtach shetzakopitachik, romar rechik kachun utsalach kastachibal wachach china. Enikachchik, shkichichoche ketzabash kiwach, eriki rapushik, shokoheri kihitishik rukrichich. Eche shiokisash pache. Shek yak che abach. Shekopishik. Shekamisashik ruk takuchich choch. Ri eare ebinel shkibano. E chokatalik ruk utsumal chich. On ruk utsumal kisik. Ri eare mankota hun hastak kech. Ri eare ekoparikash kumar nikachchik. Sibalach kaban kash chikech. Eke yokik kumar ri etel takwinak. Wewinakri. Mane eus tak chuwach we wuchuleu. Shebe patak tzinalikuleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utzalach tzich kabish pakiwi, romal ri ki kohonik, ri eare, manshkirikta ri chim kanok. Ri dios, shasu choman chiulok, hun utzalach hasu wach chakechi uch. Are chi eare, man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Romal guri riuje ko chakuche ki e utsala takwinak. Shahe kuri rahawishik cheri uch kyakubiro no hele kan eri makah. Cheku sutih kihri uch. Anich kasru kachukab kakokhanim pari kabe. Yare kas chakidari unimal kakohonik. Riare che areu mahibal e areu kisbalil rekakohonik. Riare. Cheman kakanakta kan pariyuki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Man shushik tabarib chuwachi etzalal. Ekamikri kopri rikyakabri utemri dios. Chishchoman bachrechi are. Che shuchih wekashri. Chifakyakabri ahmakib. Are chish man kisakta rumal re cheman kota uchukabri ushlabal. Reish pariyukohiki chukab. Chuwachi makah. Mangi kocham tak kisopan chika pari kikel. Lamanish kanihinak takan pari itzich, چرچی چوقاب کبیش چیوچ خری خاصی شلکوال شلاب
1: نوکوخول ما وچلا هوچ ری یخنک ریچ ری اخوشل موبان که باکو شاری تقچی کتو یخو رومال ریچ چری خونچ لوگ چووچ ری اخوشل شس کیاخوی رومال ریاره کاتگوری کوک اخیصه کی وچ کنوخل ری ارالکوال چه لوگ چووچ
0: کرخکش ریچ و چیل چیوچ خری خچای شلکوال شلاب کبان ری دیوس چیوچ خچین خونالکوال شل کولک چری اتات من کوک اخیصاخته وچ و من کوک اخیصاخته وچ خری خچا کوبن چکیچ کنو خیل رئیش شای شرلکوال ری روک چی خونی شق ایمان شرلکوال تری پریو کولنیم کتی کوری ری اوخ ای کناری قطات ری شیو ری قبقیلال ای چری کیکی که اخیصاخته وچ کتی کوری ری اوخ که قنیمخ لمن کوخ نیمن تکوری چه چی تتشل چه رخاوری ای اوشلابال چه اره نیمالخ چووچ وری اره چ ری اوخ که کخی ری قکسلمال کتی کوری ری قطات چکی که خیساخ قووچ خری خچاری و سقیل پری که چومبال ای اره ای شق ری چکی بوشیب خوناب کتی کتری اره کوبن وری چکیچ اره چک کخی ری تیوش لخو بندخی قوک قس چیخ نکوت اره تقچی اک یا خون من کوتاری ری کی کت مال قوک شانه کوخ بیسون ری کتی کت پخونق ایخ چک کویاری ری او چلخ سکیل چکیچ ری کی کچکوخو بی آل وری رومال کو واری چیوالی سخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه من کوتاو چغب ایچی سکو ماخ با ری کش تقبه چره چی وقن اره چ من کساش تری چکو شانه آره اوچ ری چه ککونا تخیک ری آره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو تا وری روک منکریل تا وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک اریچ منکو تا خون وینق چه ما تا کوری وزی پنک ری دیوس روک چی ویلا با اریچ منکو تا خون کالا خوراب چه کتوشنکو لق ای کوبانا کش چی وچ ارمال یاری کوبانا ایتسل رنو خیل ری خور قس چی ویلا با اریچ منکو تا خونی تسل وینق چه کوبان ری تسل تا خاسو وچ خری خچاری ایساو چه شر رومال خون رکیل شو خر ری پیش بنک تقل چه ریخ ریاره رومال ری چه نبی آل کخل شل ریاره ایگو تام چک خاص ریانی نق شو بن چک هره تقچی شراخ چه کره چه بیخ چک ری تیو چی بل کتی گوری شپقچی شو بیک ایمانش کوین تا چهو کشیک ری چو منک پونه تاخ چه روک رو ایخ شراخ و تشکو وینک رئیش من شش قب تروک خون خاص وچ چه کل تخو وچ چه قاق چه اقومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ققیق چه رو قبل ری ترمپیتا رو قبل تقصیخ کتگوری ریشتو وری شکی چنوخ اریچ من که جابش تا چی همول رو گوری رومال ری چه من که کوین تخ کی چیخ و پیشابری
1: ری خون چه کچپنا ری خویوب پونه تخ خونوخ شاش چی که اقا باری اپخ چریخ
0: روک ری نی ملخ تخکش چش کلو ری مویسیس شو بیخ
3: ری این سی بلخ کن شی بیخ وی اتخین کن بیر بیتیک
0: کته کت ری ایش شیش قیب روک ری اخویو بال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روک ری اخیروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخلی بخون نی مقی خلخ مولین ایب کوک ری وینق چه نابی آل اچه کوری کی بی پری کخ روک ری خون چی دیوس قطع بلچیخ چره چون خیل و چولیو کوک ری کوش لبال ری سوک تقوینق ری ای آره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روک ری خیسوس ری آره چه قشل چیخ چه چریک اک چک بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سوکیل ای چه آره اوت شینا چو وچیو کی کل ری آبیل قس چی گلای گویب آره چه ایش می پخچیخ ریو چیخ ری آره رومال ریچ چری خچین تخش کی پخچی خری و چیخ خی خونچه شو یو بیشیک خو خون تق بیشاب پری و چو لیو من شکوین تخش انیمخ چو وچ ری کش ارینه نی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ انیمخک و که قپخچی خو وچ ریاره چه قص پری کخ کو خوچ ابه خلق اخر کنق ریو چا بل لره شو سیلو بیساخ ری و چو لیو کتگوری کمیکری کو بیخ و چیخ چقیچ ری
1: چی پا خمول چک ری این kin solubisah china mashuita we uachuleu shane shokoheri kah.
0: Pahumul chikri, rikubih we tsihri, cheri hastaku wach, cheku silubisahna wachriare, shaskak ashtahna wachri, romal reche we hastaku wachri, shabnom, ekak ashtahik, arech arek kanahik rihastak che shas mankak ashtahtawi. Shahekuri, wari uxkak omawahuna hawibal. Cheman kakashtakta wuch, rahawshik, eusna kuriri, chekas kak olwesi panikri, erukwesi panikri, chakyaba chrechi dios, hung ichlanik che utsu wuchriare, ruk hung kohonikalak kaslemal, eruk shiprikil, romalre cheri kadios, riare hung akcher nohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanahba, Palogok e balikush chibiliwip, masach bachiweche si balach utswe hungwinak, karokshanih rib choha, ekikulah wuch, rumal nak utweri, ehohun shekikulah e angelib, e manishketa machtah, chanatah bachiwechri e kopache, chibna bache, ishkokuk eare pariche, chanatah chiwechri hetak kashk banchikech, rumal reche shokoheri ish, kohun ibakil. Nim chigwila wiri kulanem, erich atrech kulanem, chibanaba che shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal recheri dios, kuban nari atochzig pui, ronoheri zel kaslemal, epuiri mak, ruk achi shok. Utsripuak, kategot miloko ehuwach, chishkikot barukri hastak cheko iwuk, romal recheri dios ubim.
1: Riin, mankatinya takanok, e mankatin wanapa takanok.
0: Syahekuri, riuh kuhkowinik kakabih ruk kacukap.
2: Ri akhawshil, are-are ri kakolonel. Riin mankota kinshibihwi, khas kakowinik ri kupan hungwinak cuwech.
0: Misach bachiwech ri akamal takibe. Ri e-are, jeshki beno, are chi ishi tariu tzikhri dios. Kas chiwilaba ri kik aslemal, pariukis balil, Arech ish kohiri kohonik, jerija chareki kohonik ri eare, ri Jesús Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekir chubesak. Mihal baribe, romal jojun kashlan taktsik, romal reche are ut cheri anima, ko chogap parisipanik. Emanareta utsri, chek tiri hetakwa, chemakota uts chuban chiket shishetihuik. Riuk kohun katbal tkop, chehawi ri eah patanihel, paripanibal, manyatal techkech arech, kewari eare, chila. Ri eawah, cheriki kikel kukamubiri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kuban ri tabal tkop, rech kuchupu wach ri makah. Riki bakil, manga katesesta paria ekowir winak. Rumal kuwaweri, shokoheri Jesus, arech yare, Kiu tioshir sahri winak rukriu kikel. Riare shuk ashek rikash, mamparintinimittah, shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, riretsalashik uwa chare. Romar recheri uh, makota hun hunalikalah katinimit waral pawe wachuleu, shane tahin kakatsukuh rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakyaba chechri dios, junta bal takop, rechka ahajenik utsalah taktsih. Wawari, arewari wach, chekechi hetakchi ah, cheki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, cherahawshik, ri hetaksipanik chekech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chekech konohel, wawari hun utsalah tabal takop chuwachri dios. Chinimah bakitzih ri einimal, echik amao kap ri keaklen, riare each chichnelab chrechi ushlabal, jeri hacha katanari chkech biwiri ish, pariki atochzih. Che inimah ba arech kishkichahih ruk riki kotemal, emaruk takis balkush. Wetahri, mankota hun utsri kuk amao lok chiwechi ish. Chishchauba pakawiri uch ruk ri dios, Romal recheri uch, kaskakikbam che utsri uchomanik rikanima, e kakak che uts kakabano paranohel khas uwach. Chiruk rono helwanima kintachi wech, kaschi banaba weri, arech manachtachik kowicheri in kinsalishu biwuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, chiarech banawik cheshas chikishol rikaminakib, rikaha ushel Jesus, chenimach yuk chikech richich, romal yukikel rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech rono hel utsil, arech kaski bonori karahare, eriare, Kubangwa pari uch ri utsu wachare, chirumal ri Jesus Cristo, chechrechare, ri ehil, chubekich, chubesak, amen. Kintaba chiwecha chaleshik, kas chibanaba wetzihri, cherech chuab, shanesha hubik kinzibach chiwech. Chiwetamachba, chere kachalal Timoteo, riare shtakbishulok, wearenak peulok, kimbeu bi ri ruk riare, arech kishingwila ish. Chiya hunrutzil ki wach konohel riakamal takibe. Shokohe chike chiyetios la takwinak. Konohel ri ea Italia ki kiyapan hunrutzil I wach. Chokohita ba iwuk I wonohel ri nimalak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajauxel Jesús Cristo. Kuya hun rutzil ki wach re kablahu hukat che keha kip chinahui. Si balach chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki rik ronohel u wach kash. Ri ish iwetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, kas chibana ri utzalak hastak u wach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak e kheri ri ish mankota hun hasu wach ri kilitahik che krah na chi wech. We hun chi wech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. E ri dios kuya na ri chrech. Katekut rahawshik che ri are kuto siruk ronohel ukohonik Man shakta ruk keb ukush, rumar rech cheri hun che kuban keb ukush, hunamri ruk ruqe tripolov che kuwal sahri kiaqiq ek yakiatik khewa kheri. Mucho ma hun achi che kheri che konak yatak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri ko hun paktahinak rushlabal e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba ko nimala huk ikhirri, rumar rech cheri are shas kiaq nari. Erik inon winak riare aruk ihilri rik khasashnari. Rumar rech che riare sachtak na wach ri kheri khaskun uko tzighal qayes. Rik ih kielo lok ruk ri uqaqal kukchakarisak ri qayes ek tzak upiri ri uko tzighal. Ri kheli kalak uka ayibal sach u wach ri kheri nakuri rik inon winak kusach u wach ri bri patak ri ube. Utz rech ri ri winak che kuchik rikash. Are takchi ke tamashik uwachare che utz riare. Khach nari che chri ketakik rech uholom che are rik aslemal. Ri uchim ri ahawshel chkech konohel rik kiklo uqeh riare. Hun winak che kakmashik rumar rimakah mubihba. Are ri dios ki nukakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hun kukakmah are. Katekut, ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal che krokisah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantak ri uchak riare krilna uwach ri makak. Katekuri, are takchi ri makak shbantak ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kaq ulok tsaruk ri utachel rikah, riare che mank keshtahiktah. Riare che mank otak khalatah uwachruk. Riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ri tzikh che saklak tzikh. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qas chi wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chi ronohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzikh eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royuwal, rumar rech cheri royuwal riwinak, man areta kbano utz chech usuki ri Dios. Chipak chikba ronohel itzel hasu wach, ronohel itzel chomanik, e utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, ichek kowinik kukol ri iwushlabal. Kas chibana ba ri hastakri kubih ritzik. Mi ban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ri tih e are kik choma che apan ri khastak che man uts ta chkech. Ri hun che
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ere